زندگی کی زبان اس ایلبم سے ابھی آپ نے سنی یہ غزل, آواز پدم شری پدمجا فرنانی جوگلیکر کی. سندیپ گپتے نے اسے لکھا اور مہیش خانولکر نے اس کی دھن بنائی. اسی کے ساتھ آج کے رنگ ترنگ کارکرم سے اب دیجیے نیہا اگرکر دیسائی کو اجازت. نمسکار. رنگ